Hefted teko nealla vaan. Hefted teko. Hefted teko. Elin tänään.